Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Masyarakat mempunyai peran penting dalam melestarikan lingkungan. Badan Pusat Statistik Kota Loksmawe menggelar pembinaan statistik. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Yuna Ari.